0: Papa bi ane ne kwa asore wo tachiment ya. Ye to dwom no ane voice ne different. Wo team se dia mi team mi. Dia kofi anam ni minu anam esre. The voice near unique 106.3 FM. So now no pay wasugusu a wote enka wote e frame OPD. Ope biye di. Dancing. Pokuya 101 and check esie koma no pay. Pokuya 101 $200. Papa no me mame no mo a etimen kan etie me na no pei mo akua ene ye madwuma mo ya modua bibia nsa na monsa akoma no de bia me mpa e boni se ono nyankopon mo modde na onton supa emfa ngun mu nu bae so emfa mamu na se modua nu bae no a na emoa e wibi okra na asase ne nkofo adidi so a na mo susuma kwa na mo susuma didi so it went me anya anya fertilizer papa bi no manfa regular one anguo na mo antimi antie na mo anyusu eye agromonti enu papa wo mo de abadwa so a eboa Ghana for the draw a edo on ho ahye kua mu me fat one hwe abedwa e se peter mo ye ene ya hwe ya nya hwe na yesu se monkan kwase monkon kwa bebe hodo Agromonti eya adwumako wo Ghana ha wo mo na eboa edi enupa ne fertilizer papa edi nioma papa ema chese farmers etimi nya mfaso de na ene no enya me first time amise opani me hia no amene na edi nkomo na mse made bi wo no menim se yo no ade a onim se men guy me wo Mr. Dominic Donko managing partner Agromonti papa ano pe mi mo akwa ba
1: ye ni a OPD
0: Mr. Dominic
1: mi nim sam do ka mi twu mutan mi do ka
0: Mr. Dominic uju mutan
1: mi do ka
0: em se na e ba ire mpo
1: e ba ye
0: e ba ire acha em se ba 3 years dey e se di obe na bo so kan ponko
1: no no problem kra
0: we are be fine
1: yeah
0: mi pa cho de na ye ka ho asem en na bi go mi hunu se agro monte se munro na doso o edwom adoso o krom ade na ye ka ho asem ne
1: yo pid me da se agro monte de u se dwane aba multimedia mo studios ha and I ni kwa fo ye nhie mu pe na che se di kwa fo e how ano edro en aba enti ye ka cha man fo se ye de ye nton enro ye ton kwa fo e how ano edro na enunti o how ba

0: ko pa e ha ekuafo pa e na ya hwehwa adosuko akofa ano adro aba eni ntina na pe maba u studio ha na edro no ni din e de selector
1: edro ni din de
0: selector
1: ehu semkrofo ka selector ehu asempa ewo kure mu selector selector no e te say product na te say kan wa semche
0: yo o how ba kwa se wo yekwini na wentimi anso ano a edi sunsunso bebrew eye enwura a efu ewo ye no bai mu enti if you say enwura odidi te say wo no bai na ti asase no musrade no se wanbo wo no bai no ban en free enwura na che se omunyina e pre eduane kro no asrade kro na
1: wo na wo chirichiri mu ama ye ame ate asie
0: e ban sa na che se wanka sa no en na ne so no wate so ohamu chichi mu eduenu that's 50%
1: 50%
0: e ko dada
1: eduenum
0: yi eduenum yield na wo se wunya no 50% ko dada so wan so ano a enti se bag baye 4 e na obenya na so hu se wan bo e ho ban free enra ne enti no na che se bag 2 nyame wa aduma na obenya 2 num
1: wow
0: na
1: na wa hwe se de brodo esitie
0: yes
1: hwe se de ada the crops plants che se se na fe wa emu bre wo mu ebitimi take years ansana ebitimi take che se 6 months na fe wa bra wo bills tuya
0: yes.
1: Na fe wa bre obre ni nyaye kwa
0: enti ye hwe no na ehu se enro no ashi nru ano ye o mahodo bebre but nyensa edi akotene pa eye total we decide can total we decide na che se e don no e di sesi asase e shin ru bia
1: okay
0: nti u spray eno abra na unya enu ahwe ene ewo post emergence the can post emergence na che se we dua no bai na wie na afi enwura a start se e fifiri mu no
1: oh okay
0: nti eno e post emergence ena ye wo pre emergence no ye we sie se wa asase no so no kura na eda ho sakura no kwan be na obefa so a obehye enwura na daache obeba no obeka na hye se be ya odua no bae na onyomu emepre asase no musrade no na selector eku owo mu no eye post emergence
1: no okay
0: post no che se we due wie no na se enwura eba o no bae no mu a na wabo but ono no titru ebro ni meka se titru wa na chese unfa mbo no bai bie mu apart from ebro
1: okay
0: na ne juma ye ni ebro no afa ahaban be ye enum no e early post ye kan early post na chese eni se otwen ama ewura no enyini ebeto ebia okotodwe ansa na wabo nti ebro no nya efefe ya onya be ye mahaban enum na wakomu ni wo selector
1: wudim se ya na nkrofo bebre na suru se okobbo na bi koka eburu no a o feel se e kwoche
0: no kure
1: ti ana ma ebi no mu e ho no nkyemu be na wo fo
0: nkyemu a wo mu ni se enro ni bi wo ho a e ka eburu na e be hye no enti o mu di yi konko e de kata e ho no e no ye time na we jama enyini no enwura na enyini no
1: oh okay
0: enti e ya na oshi rano omu nseda enimu so
1: oshi rano omu nseda enimu cheso omu timi be ya omu ye bibia keke
0: obitimi ye na eso sidiki to ebi ebia kwa ofa so bo ho ban no enye sa na ofa so bo ho ban nti obehwe no na o de washi udie ni nyina but selector de ma sa o how no nti na de selector aba if you the selector no ebro ekuafo na ngasa to no coach ebro coach
1: ebro coach
0: oni mienti
1: dienti
0: omo se coach okobob matcha oyes selection omo a ohu se wenum ene betimi edi enkonima mame enti no selector best select ebro ni nyina so no omo no ekwa okobobo no if it omo no be ma no bae no omo be ma no ebro aba no na we kum enwura bia o se ye enfufun se ye esre obe chese obekum enwure biara na weja dabro no nko a to be hwe no obo wie no be na otwe echi no
1: na na mo horda da na chama wuntumi wa mehu mu na ne die yo ye wase ni nyina shi
0: opidi
1: obebi
0: edi enfamin ko
1: eti I advise anyway
0: oh yes enti ohun ebinum di biaba what you say
1: ebinum di biaba
0: but e baaye no still ohaw no na ohaw ni bi ewo ho na bi bisa so ohaw ben ewo ho if you say eduro bia ehye esre bia no ebetimi ahye ebro enti na enro ni bi wo ho sa ekwafo ni bi yusu ye ema ediom hwanmo
1: ah fio minke wanu Standard Authority ni Food and Drug Authority edu ba bia wo madwuma ne anom ye ne sen
0: e
1: kwan be no mo fa sankrofo no fa so de be wura bu okom
0: da bi eno no eye if you say eye good product but e bia esren kwan na eye say de be she esre any adanko flowers ni nyina wo efo no mu esre no dɔso na dwen ye ne say any okum esre no but na ni re fi say ebro ewo esre ebusuanu Eti wabe bono na ashe. Eti we nye standards authority ni EPA asem. Debi.
1: Okay.
0: E no papa ewo ho. Enye agromonti pe enye de papa ba. Ba yen de ede mufwa.
1: So me I prefer agromonti.
0: Matias ye.
1: Yes I prefer agromonti. Because we hear sa anche che ya ode maya. A bwe kuya fo pa no pe ya. Omote enke oma fi oma son omote de de de pa. Eti siye pebi atwa. E kwen ben ye befa so a yense beti miya kabina. Se di ya wokan se e drone bi ewo ho. DNA ma we no eye competitive over the other products.
0: Me dasi pa. Opi, ebro, ye wo dabo no. Ebro dada, ya ye die na ewo hot dada no. Loka no. Ye wo OPV. Anka ya fa udinu
1: bi.
0: OPV. Eno ye agriculture die na certified ones na ba we no no enye hybrid. Eni ewo hybrid.
1: Okay.
0: Hybrid no no ye dada ba.
1: Mhm.
0: So what you say? Na enro ni bi ewo dwemu a eno se de do ebrom. Na se ye local ana se OPV a. Eno de uni how. Na mmom ebesa ma ebrom shock kakra. Na ebro e ma na shock kakra still ebe affect yield. E bi okra na timi kumom.
1: Mhm.
0: Nanso because active ingredients we are there enro na de fit sa enro no ye from active ingredients ba ku bia obi a kwa okofa ye fe ne nicosulfuron nti obeti nico boom nico hwan nanso eya na e wosoro e na ni formulation no e wosanka oil kakra wom
1: okay
0: won if you say ano ohye but ebi de no omu nim se formulation no e wose eye od eno od ni ye oil dispenser na chese wose anwa
1: oh adwuma de woni adwuma na ba like that
0: enti se amframu a na no no ba obe skoche it is said you are boss na ahaban na ye dry no correct nanso ye de no niko no percentage no eye tupe
1: okay
0: ena ebi kan eya na ya num tete enti e bo ape na omo akope
1: omo akope enti e di bi
0: enti eye enura hodo miensa ena ya kan bom ti dia ye ni se ye sre se ye adanko flower se je enwure bia champon ebe kum ni nyinara na eja ebro no
1: okay
0: ena hybrid fo no momunsuru kra because other ones no ekum hybrid ebro no
1: okay
0: but selector enye wo hybrid no hwe
1: wow so beautiful
0: a bed brass ye kama bo ye ebro no ase aye fefefe ase ya cheda brass ye no
1: good
0: enti kwakwa fo no ahwe ye no musi we die ebro coach ankaso we yi ni dia de be yi ama no e de be jike cup na ama no enu nti na utemu selector no maji so ebro coach
1: selector
0: ebro coach
1: selector
0: ebro coach
1: ye pebi ato a ekwan be na ebefa so a ye nsa beka selector ehifa na ye nko contact number
0: sell pebi ato selector bebia agriculture store bia ben wono koho if you say nipa no bebre ebetu bi nanso ye wo yan ya su ye ye wo bi wo madina ye wo mienu two branches madina madina zongo junction ofa zongo kwan no so a be 100 meters away pe wo bankum so e wo ho e na madina market enso ye wo branch wo ho udun sawama adrojiri bridge no so abrosign green eno na etwa to okrans an wadu bridge no so eno so agromonti ye branch e wo ho udu kaso new market agromonti ye branch e wo ho udu mankesim Accra station hona agromonti ye branch wo ukọ hoso a kk house e wo krumpa ubisa kk house beko na agromonti ye wo ho na se opese oni edin sa wo so a no me sa betimi afreni 0244 0244 46 46 20 23 Bible and she share ewo hun ewo ne nura ho no mhm what you say Bible she share no
1: ewo ne case that say nkata ho no
0: exactly
1: label
0: na bon no Bible and she share ewo hun mesre
1: so
0: uni ma kan kan
1: ehon an kameba
0: no eti Bible and she share no ye di kan eye se hwe se ansa na ubebo agriculture dro bia se ye organic se ye synthetic mesra obi wa fo se e organic dia ni e ense hwe da bi mesra bo modi an se obedi kan ahye overall
1: okay
0: uni overall la wo hwe wo long sleeve wo yo ba kwa ahye long sleeve shirt wo trousers ensi una se pe wellington boots na hye afe nose mask na nose mask no eya na mo fo se covid di ni bi misrel covid di ni di chemical na ho den no ebebuwrem e ma wo hua
1: it's true
0: enti ye woni a ye she industrial ones yi bi
1: okay
0: na ye wo agric shops no bebre wo ni a ye di ebo spray no e na space ye wo space a e cover wenim ni nyina kama
1: solid
0: e wo se wo bo modern se wo be san she gloves
1: okay
0: ewa wonsa se be ya wonsa ni eduro no enya direct contact
1: okay
0: if you say onua yare ahodo bebre eduro no betimi e dia abrew odi sunsun so bebrew na ofa ma wa bre na unless say wa sheda say unume unom but say de bia wan cover wonsa na didi wo ugbo spray na na
1: wo dokunu bi
0: wo de akoti dokunu kakra ko mu bohu opon ye nsefo ene ehure oti okra kra no ma no asan anom enti uwie to a make sure sansa na ube didi anase ube num bibi no bomodin se wadware if you say if you dey no dey abo wachi ebi e pefa ho weni beba ho so no egu atari emu ni ade enti e wo se obo ban bonu ehia me pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
1: solid ye be dasi pa pa pa opening case ye dasi na encheche die media minyaye a ka bre ne bre ano wo be ba betena sisi na ye di nkomo ye di abua kwia fo biko hwe gana fo dodo a kwia e no mo ya ansa no masa agoma no wo mo elusu wo mu nuba ya wo mo edua because wo manye encheche bi ni nyoma bi wo ma hwe ye bi ene ade emre ne mra no tu no mpeni fo nkasa na ye na ya na wa ba na fe ye ye didi
0: nko pepacho mate opd
1: opv ye tu sa do me agro monty Mr.

Ana sama fanya iri muni ya o. Yego ago na ya iri nmo. Yego ago ni ya iri nmo. Ede ane. Ade de. Okay, ya ko yango pon ya aduma ebe sai chi ya. Ede no si aka se na ebre mo. E ma mo ha na praise the Lord. Ene papa bills na bu ama ejime di ba so. Na African na fe. Praise Lord says God. Mi ami di ho chi ami.